patura yai ñaña yai kasarakuy manta yuyai chay nispa ari alin yai chana kasarakuj kariki mana alin yai chay kuskakam munayllaman hina ruwan chay pachaka mana kasukushpa mana diospa siminta kasukushpa manata taita mamatapas kasunchu chayka ima mamay rin munasqa turay ñani imarajmi llakikuykuna musphariykuna t'aqanakuykuna ima imanakuna kan chaymi diospa siminta uyarispa makipuni kawsakunanchis kasqa munasqa uyarijniyku esposaqa manan kikin cuerpomanta sapallanchu esposaqa manan kikin cuerpomantaqa sapallanchu munayniyoq aswanpas qusanpiwanmi hinallataq qusapas manan kikin cuerpomantaqa sapallanchu munayniyoq aswanpas esposampiwanmi nimi munasqa uyarijnillay hinaqa diosinchispa sumaq siminta qhawaykunchis kay qelqasqa qelqata hinaqa ajnata nishan hinaqa haqay tiempucha riki ajna huchaq atipasqan harkanakujkuna hucha chayta ruwachin riki hinaqa chay tiempucha kay hina kuna p'unchaw kawsasqanchis hina huchaqa tukuypi kasharan tukuy tiempo hina noqanchispapas entendinanchispaq riki hinaqa gracias señor dios ninchisman tukuys riki diosmanta mañakushpa ruwananchis tukuytas munasqa turayña ñay entendispanchis practicaman churananchis ari huk kutinmi capacitacionpi qawaypi kay diospa siminta qawaypi uyarisharqayku hinaspa uyarijtini aswanpas unasqa turayña ñay diospuni autor tukuymanta yakikasarachin runata huklachan huklaman tukuchin diospa simimi chayta willawanchis munasqa uyarijniyku mana runachu kikinmanta kaytaqa paqarichirqan qallariymanta pacha hinaqa nimi qusaqa manan ari kikin cuerpomanta payllachu munayniyoq aswanpas riki qusa esposampiwanmi esposaqpas manallataq qusampiwanmi dueño ajnata riki nin hukllaman tukuchisqataq kanchis chayqa riki hinaspan kay yachachiq nirqan imaynatataq qankuna kawsashanchichis nispa diosta kasukunkichischu manachu nispa dios ninchiswanqa manas pukllakusunmanchu pi runapas ma asikusunmanchu mana purlakusunmanchu diospa siminchá chaytaqa nin nispa mushpharisqa runakuna warmikuna kaynata rimanku munasqa uyarijnillay chay santa qelqa patapi chaymi guiyanchis kashan runapaq kawsananchispaq munasqa uyarijniyku hinaspani oso sexualta ruwanakipaqpas diosmanta mañakunayki nispa asikuwaqchu manan riki ajnatan dios taytanchis kamawasqanchis asiski chayta nispaqa munasqa uyarijniyku dios taytanchista kasunanchis saqraqa imaymanata churamunqa harkanakunchistaq chayqa imapaqtaq entonces aceptanakuranchisri manachu yayninchispi karanchis munasqa uyarijniyku dios taytanchista mañakusunchis ardiente runa qhari kaspa warmi kaspa hinaqa dios taytanchisi bajaykuwasunchis mana upa diospichu munasqa turayña ñay ininchis chiqaq kawsashaq dios dios ninchis kamaq ninchis taytanchis munasqa turayña ñay payta kasukunanchis paypa kamasqan patapi tiyashanchis chaqraymi ashindaymi nispa paypa kamasqan allpapi plantakunatachu ruwaykunchis imakunata wasikunatachu chayqa nuqanchis dueño kapushanchis diospa quwasqanchismi dueño paymi tukuy pariki unupas unu nuqaq chaqraymanta lluqsiyninkichis munasqa uyarijniyku unupas diospa munayninpi llapa kawsaqpa kawsananpaq